0: Animal form.
1: För jag gillar djur. Jag gillar apiga djur.
0: Ljudet av, ljudet av, ljudet av, ljudet på.
2: Jag älskar ljud, så jag samlar ljud. Jag sparar på ljud och jag har dem i burkar. Allt från ljudet av jord till ljudet av gurka. Så här låter Emmot när han dansar mazurka.
1: För jag älskar ljud.
0: Ljudet av, ljudet av, ljudet av,
3: ljudet på.
2: Jag blir så glad av ljud. Om jag kunde ta ett bad i ljud, då skulle jag ligga där hela dagen med ljud av bubblor långt över magen.

0: ljudet av. Ljudet av. Ljudet av. Ljudet av.
1: Men tänk om det inte fanns ljud. Om alla ljud tog slut. Om alla ljud försvann. Kanske inte alla på en gång, utan ett och ett tills det bara fanns sång. Och sedan bara en tystnad så tom och lång. Det skulle inte vara apigt.

En del är korta, en del är långa, en del är enkla och andra är många. Några är slappa

0: Nu ska jag, radioapan, mixa och fixa lite apiga låtar. Så häng med nu!
1: Du kommer säkert att se mig.

0: detta år.
1: Från A till Ö med radioapan.
2: Jag äter kex och det krossar mellan tänderna, så det hörs i radio.

0: Kaching kachong musikballong.
1: Jag ser vad som händer.
2: Va?
1: Fast inte de förstår.
2: Oh.
1: Men blir de kära krymper faktiskt nu. Vår trio ner till två.
2: Oh.
1: Jag känner vibrationer för trollningarnas kväll. Här finns en djup romantisk atmosfär.

Radio Oppans knattekanal.

Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

0: Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi.
1: Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radio Apan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

0: Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi.
1: Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radio Apan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu, för nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi. Blåbärsmilkshake.